Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut för akkurat 49 år sedan idag och blev helt förbjudet på brittisk radio. Det

0: hva det minner meg om.
1: Riktig god morgen til deg, og velkommen til God morgen Hordaland i dag, direkte fra Samnanger. Og som han sang, Rosa sky. Det mange her som svever på en rosa sky her i dag, for her skal de ta imot kongen i parken på Bjørkheim klokken 11.
2: Og det som er så vittig er at klokken er 6.42, og allerede så spankulerer det folk rundt i bunad utendørs her på Bjørkheim. Og så har vi fått en melding fra Astrid, som sier at i natt har kongeskipet Norge lagt ved Sjørsand i Fusafjorden. Ja. Håper kongen har sovet godt. Så, og det håper vi også.
1: Ja, ja. Det er helt rett.
2: Vi er jo på biblioteket, og hun som styrer biblioteket, og hun har gjort det i en 11-12 år nå, hun heter Merete Gauden, bor egentlig i Nordheimsund, men har vært biblioteksjef her, altså i lang tid. På fredag så gir hun seg, hun blir pensjonist, så det er litt av en uke med kongen og radio på besøk og alt, Merete.
3: Ja, det er mye, det er intenst, men det er veldig deilig, for da slipper jeg å tenke på fredag ettermiddag.
1: Jo.
3: Når jeg skal sitte hjemme og grine.
1: Nei, det er det du ikke gjør. Altså, nå skal du bli pensjonist. Ikke si at du, hvis jeg spør, hva skal du gjøre på det, så sier du, nei, du skal lese bøker. Ikke si det. Skal ikke det, vet du.
3: Nei, jeg skal ikke lese. Jeg tror faktisk at det er lov å ta pause fra litt lesing.
1: Ja.
2: Ja. Altså, når vi kommer i dag, så hadde du et pent antrekk på, men et ganske sånn vanlig hverdagsantrekk. Nå har du kommet deg i Hardangerbunaden.
3: Ja, det skulle jo bare mangle. Jeg skal ikke ned til kongen, men dette heidrer meg, og dette er en festdag, og selv inne i biblioteket, så er det både flagg og bunad.
1: Ja, helt sant.
2: Du har jo, som jeg sa, jobbet her i 11-12 år nå. Hvordan synes du at Samnanger har endret seg på disse årene?
3: Ja, dette har jeg tenkt en god del på. For da, altså utifra da jeg opplever her inne, det er jo inne i biblioteket, jeg er jo ikke her ellers. Men når vi flyttet bort her på Bjørkheim da i 2017, så opplevde jeg at folk kom inn og sier, ja, her var det fint, og oi, hvor kjekt, og... Men nei, du vet, samlingene, de får noe ikke til noe. Da var det veldig mange som sa. Det var veldig sånn, ja, men for til, tenkte jeg, de har jo fått til dette biblioteket, kan ikke det være en begynnelse på noe?
2: Mm.
3: Og så opplevde jeg at det da ble en begynnelse på noe, at det da skjer utvikling på Bjørkheim, altså en brukt butikk som er alldeles nydelig, og det kom andre butikker opp i gata her, og det har liksom blitt en gata, har det blitt et område. Og dette her med at de ikke får til noe, da har jeg hørt mindre og mindre til. Og de siste 4-5 årene så er det blåst vekk. Og her, folk er så positive, og alt er kjekt, og alt vi foreslår og arrangerer, så kommer de i hopetall.
2: Ja.
1: Nå snakker vi!
3: Yes.
1: Kan ikke gi deg noe?
2: Hun har jo startet det da, og sørget for gode avtagere.
1: Ja, det er veldig bra.
2: Men frivillighetskoordinatoren har jo kanskje vært litt sentral i denne utviklingen. Kan du fortelle litt om alle disse tilbudene, alle disse tingene som har kommet de siste årene?
3: Ja, for da at vi fikk frivilligsentralen inn i samme lokalene, da har jo betydd mye, for da at... Da får du folk som er engasjerte i frivillig arbeid, og de har søkt midler. Altså, utetreningsapparat, midt nede ved kongetribunen i dag.
2: Han kan disse også, hvis han vil.
3: Ja. Det er tøft. Ja, sant? Ja. Det har liksom kommet som et resultat av det samme, og de har fått til en nydelig badeplass med badstu. Og det er en plass som folk kan komme og være og ha det kjekt. Sitte ute og spille sjakk. Rett borti her.
2: Mm. Et møteplass, rett og slett.
3: Ja.
2: Akkurat nå så er det en dame som heter Solveig Lara Gautadottir, som har jobben som frivillighetskoordinator i Samnanger. Og det er ikke bare kongebesøk som gjør at hun hadde travelt om dagen. Til helgen så starter nemlig et annet stort arrangement i Samnanger.
4: Vi arrangerer Samlingaveko, sammen med Daniel her på kulturkontoret.
2: Som vi akkurat gikk forbi.
4: Ja. Akkurat.
2: Og hva er Samlingaveko for dere?
4: Samlingaveko er en 9-dagers festival.
2: Oi! Jeg må bare si at Solveig er veldig glad i gullrøtter, for helg med det. To skikkelig svære gullrøtter som ikke er spist, og så er det to som er spist opp.
4: Ja. Ja, fler faktisk.
2: Dyrker du selv?
4: Nei. Dessverre, i 7 år.
2: Du kommer fra Island?
4: Ja.
2: Ja. Og har bodd der i 6 år?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan var det å flytte hit?
4: Det var litt, jeg flyttet første uken i covid, så det var Jag fick inte med mig samlingar för en 2 år efter, så det var lite märkligt. Men ja, jag följde för första gången att jag kunde tänka mig att dö här.
2: Oj! Så gott trivs du.
4: Så gott trivs jag. Ja, det är helt fantastiskt.
2: Och så blev ju jobben din då, att skapa liv och röra här, ja, som frivillig koordinator.
4: Ja.
2: Mm. Vad är du mest förnöjd med det som ska ske nu i denne festival?
4: Mest förnöjd.
2: Alltså, vad är det du egentligen tänker att
4: akkurat
2: det... detta är jag så stolt över att det är klart att få till?
4: Jo, alla samarbets... arrangemangerna är jag stolt över och det är så mycket flinka folk uppbyggda som ska samarbeta. För exempel om en som heter Under öppen himmel, där vi får in lystkortkock Benedikte från Bergen. Hon ska däcka bordet Under öppen himmel och där hon let lokaler ovare för sinna. Och så har vi fantastiska Knut Jörgen som är arborist. Sunne arkitekt, det ska forma den villa naturen under Fossen Bratte, som är sån samlingar sitt postkort. Och så har vi fått kunstner Mareike till att sy textiler som vi ska sätta i. Och så samlingar Turla tar oss vidare ut i landskapet eller fram och tillbaka. Så det är en lagkake av talenter.
2: Det är många som säger att det är en sån, de upplever att det är en sån ny giv i samlingar, att folk liksom börjar bli stolta av att komma härifrån. Känner du det så?
4: Det är så mycket fint som sker. Ja. Och som kanske, jag tror det är en viktig ingrediens att vara stolt.
1: Ja, frivillig koordinator i samlingar Solveig Lara Gautadottir där. Strax så ska du få höra vad kungen kan förvänta sig när han kommer på besök. Följ med.

0: Soul Asylum här i 9-timmen Runaway Train. Den där musikvideon innehållt ju massa bilder av barn som var försvunna och savna, och det visar ju faktiskt att det här var ju ett samarbete med ett sånt nationalt center för savna barn. 21 unga blev funne efter den musikvideon gick sin segersgang på det som en gång var Music Television.
1: Fantastisk, och utan sammanlängning för övrig så har jag nu politiet i Bergen funnit 14 steiner som var hemma hos en man i 60 år. Vi hörte ju akkurat på nyheterna nu, Bergen Walk of Fame, där har det varit en 20 rädd på färre och alltså fått med sig 14 av de steinene, är helt otroligt. Det i sig själv, men en annan ting som jag liker väldigt gott, Knut, är att Bergen har en Walk of Fame. Jag hade glömt det lite. Jag är glad jag blev minnet på det.
0: Ja, det var ju färdigt med försvinnrikt något.
1: Ja, det var ju det. Men jag liker en Walk of Fame Hollywood style.
0: Jag syns också det är kul. Du kan gå på Brosteins gator, så kommer du plötsligt till ett fält där Roger Iversen, som har tagit initiativet till det här, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje fra Hollywood Walk of Fame, noen ganske fine steiner.

min tolte födelsedag. På dagens första klockeslag så tråkigt det går var en gränse. För första gång så skulle törre bli förälskat. För första gång så skulle pröva att bli älskat.

0: Hot Air Balloon med gruppo Au Blonde. Idag Espen är på plats I studio och det handlar om Bergenspolitiken.
1: Det gör det för det går mot maktkamp och kampvotering I Bergen Høyre. Flertallet I nominationskommittén inställer 33 år gamle Chris Jørgen Rødland som ny byrådsledarkandidat efter att Kristine Meyer varslat att hon inte tar genvalg. Både BT och BA erfarar I eftermiddag att nominationskommittén vill ha Rødland på topp. NRK sitter også med de samme opplysningene. Rødland I dag leder for bystyregruppen, og så det sånn at sosialbyråd Charlotte Spurkeland har tidligere gjort det klart at hun også ønsker jobben. Partiene må dermed velge mellom to kandidater som begge har lang fartstid I Bergens politikken.
2: Takk for den meldingen der, Espen. Vi skal hoppe videre I Bergen, for vi skal til åpning av festspillet som skjedde for kort tid siden.

0: Färslan mellan Vadheim och Sand och Förde. Och detta är lagt ner ett betydligt arbete den gången. För den här bron kom här så var det tre bror på staden. Och tre var ju för så vidt ett mangelvara också, men tre rocknar. Så man gick över till att bygga steinbror. Mycket arbete med en gång, men så håller det. Och det har hållit fram till idag.
1: Fortell litt, hva er viktigheten av å ta vare på minner fra den veien der?
0: Dette er nasjonale kulturminner som Statens Vegvesen ønsker å kaste lys på. Vi har for så vidt et ansvar også her med på disse kulturminnene. Og når du kommer dit hen at de står i fare for å falle fra hverandre, så må vi bare ta grep.
1: Hvis folk kjører på E39 mellom Førde og Bergen, så kan de se at det vil pågå litt arbeid her fortsatt. Hvor lenge er det en skal holde på her?
0: Dette prosjektet er berammet frem til starten av juli.
1: Og hva andre prosjekter dere har gående nå for å ta vare på gamle, historiske veier her?
0: Vi har også prosjekt gående på kjente Stalheimskleivet mellom Voss og Gudvangen. Så der har vi også et murprosjekt som pågår i disse dager.
1: Og nå kan vi se at flere steiner faller på plasset. Hvordan ser du se at det begynner å ta form her nå?
0: Ja, det er jo bare deilig. Rett og slett, deilig.
2: Ja, det kan vi være enige i. Når vi kjører forbi denne brua der og ser at den er ferd med å reise seg i Kreite, fordomsprakt.
3: Ja.
2: Det er vakkert syn. Til sist så hørte vi altså Sigmund Bødal. Han jobber i Statsvegvesen og reporterer der, Bolle Kristiansvall.
3: Popium er i gang. Silver Lining.

I tänkte till show and must go on. Där igen så mot dörren, där var du borte som en ånd.